Oršića ne uspeva zatvoriti Bel, dugo vuče Oršić, prolazi Orijea i dalje Oršić, može li pucati Oršić, gol!

0: otprilike 40 bratima nosi one ferale, obučeni u te bijele tunike, i oni pjevaju putem i tako.
1: Pjevača samo dva, a samo oni koji odgovaraju, može ih biti više. Samo su dva pjevača.

0: za križon. Govorili su križonoše. Don Božo Medvid iz Jelse, Marko Pavičić iz Vrbanja, Toni Đuka iz Jelse, otac i sin Gabelić iz Vrboske i Dinko Kordić iz Pitav na otoku Hvaru. Autori Miro Pjaca, Lada Martinac Kralj i Ljubo Pauzin. Snimljeno u noći s Velikog četvrtka na Veliki petak 1999. godine. Dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama koju ste poslušali nagrađena je drugom nagradom na festivalu Pri Marulić 2000. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
3: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo Magnificat za soliste zbor i orkestar Marka Antoana Charpentiera. Nastupaju Don Upshaw, sopran, Anne Murray, alt, John Aller, tenor, Kurt Moll, bas, te zbor i orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera.